u kojoj dovodi do oštećenja ćelija. Smatra se da oksidativni stres učestvuje u razvoju mnogih bolesti poput raka, Alzheimerove bolesti i srčanih bolesti, a mogu ga podsjeći i toksini iz cigaretnog dima i razni faktori iz okoline. Pojednostavljeno, problem nastaje kada organizam nema dovoljno antioksidanasa da se bori protiv viška slobodnih radikala. Istraživanje je pokazalo i nešto na prvi pogled neobično. Stogodišnjaci su imali niže nivoe antioksidativnih proteina. Za razliku od prosečne starije populacije, to kod njih nije imalo negativan efekat. Odgovor je sasvim jasan. Stogodišnjaci imaju znatno niže nivoe antioksidativnih proteina u poređenju sa prosečnom gerijatrijskom populacijom, objasnio je Krauze. Na prvi pogled to zvuči nelogično, ali zapravo pokazuje da im je, pošto je oksidativni stres toliko niži, potrebno manje antioksidativnih proteina da bi ga održali pod kontrolom. Studija je također pokazala da su nivoi proteina koji pomažu očuvanju čvrstoće tkiva kod 100-godišnjaka bili jednaki onima kod mlađih učesnika. Osim toga, imali su manje proteina povezanih sa metabolizmom masti, čija se aktivnost inače povećava sa godinama, kao i manje proteina koji razgrađuje peptid. Iz svega proizilazi da su za dug život verovatno važni izbjegavanje toksina, dovoljan unos antioksidanasa i pre svega genetske predispozicije koje telo omogućavaju da se efikasnije nosi sa starenjem. Pa onda vi vidite da li je Čukun deda bio 100-godišnjak, pa ćete znati kako ćete živjeti. Zato bolje je uz muziku.

0: Vremenske prognoze. Vreme je oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 7 i 20 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederevu sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozač i dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.